0: Окей, окей, окей. Радио Окей на чистоте твоего сердца. 106 FM.
1: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер, мен